ритуалі Тарона, часом і гіокадом. Рехон, я не кидаю хакадан кейін, мы зияңі суалатке хадан қоярмыз.